Alhamdulillah da fatan masu sauraro ana tare da BRC to FM 94.6 muna yi muku jinjina da kuma godiya na kasancewar ku da BRC to FM Bauchi kuma muna farin cikin sanar da ku cewa wato dan lokaci da muka dauka domin yin garan babul kuma na'urorin namu yanzu kan komai ya kammala kuma za mu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen namu akan mita 94.6 fatan mu a koda yaushe shi ne ci gaba da kasancewa tare da mu kuma kamar yadda muka sani ba za mu taɓa ƙasa a gwiwa ba domin ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu inganci da kuma wato da kuma nasaba da ilmantarwa faɗakar da ku game da ɗabi'un kewa lokaci zuwa lokaci a ci gaba da kasancewa da BRC to FM mita 94.6 ana iya sauraron shirye-shiryen namu kuma ta manhajojin Radio Garden, Radio Gallery da kuma Martina Radio Apps ko kuma address mu na gizo a www.brcradio.com da sauran kafofin mu na sada zumunta. A ci gaba da kasancewa da BRC to FM Bauchi.

To mai sauraro yanzu lokaci ne da zamu katse muku wannan nishadin kuma sada ku da labaran duniya a harshen Hausa. Isaro ga zama da jin labaran.

fara kenan. Wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da magi mun dace sosai tare.